0: mahrum etibiz. Ham mana shu og'irlik bilan, og'irlikni kechiruv bilan biz mana shu muhtojligimizni anglaymiz Alloh taolaga ham mana shu og'irlik mizonga nitir bo'lsa og'irlik bo'lib tusha deb ayta olamiz. Shulay bit. Amina namozda yelashgansan ekaningdaymi? Boshda o'zini namozga bostiruv bilan sen shu og'irlikni kechirib, tahorat olishga kerak, o'rnin belgilarga kerak, vaqtin o'yirib qo'yirga kerak shu namoz uchun. Mana shu tirishliging bilan sen g'ibadatga o'zingni ketirasiz. Sen sening yuragingda nindir og'irlik kechirasan, narsadandir o'zingni olasan, ishingdan olasan,
1: mahrum etasan,
0: o'zingni bo'lgan shu salatingdan chiqarasan ham aytasan, bu vaqt meniki tugul. Bu vaqtim Alloh taolosi uchun. Sen qo'yirib o'zingga Alloh taolaga degan vaqtni o'yirib qo'ydin. Alhamdulillah, sen bu darajaga erishding. Sen o'zingning taningni namozga keltirishga alhamdulillah shu darajaga erishding. Ikkinchi daraja seningda hozir shunda namozingda o'ylaringni, fikrlaringni yig'ratish. Namozga kirishguncha sen aytasan: "Ya Rabbim, bu senga ibodat. Bu vaqt seniki, menim tanim seniki." Ham mening o'y-fikrlarimda senga hozir men shunda namozimdan qola sendan boshqa biror narsa to'g'rinda o'ylov niyatin o'zimdan olib otam. Ham hatto o'ylar kelsalarda mening boshimda men ularni itib chiqarashakman. Bu vaqtda men sening to'g'rindagina o'ylashakman. O'y-fikrlarimda shu senga deb berilgan vaqtimni birodi tish qayoqdan berding, ichki yoqdan o'y-fikrlaringni baribir uzishlaringni, usrolaringni shishasan bit. Sen aytasan: "Yo'q. Bu vaqtimni boshqa masalalarni shishu uchun qo'llanmayashakman." Ham shusha vaqtda sen kelgan butun o'fikrlaringni aytasan: "Ketib turg'iz, masjiddan chiqqandan so'ng bu savollar turunda o'ylay boshlayman." Sen bit o'zini o'fikrlaringni tuta bilasan, tuta olasan, ayta olasan, o'y-fikr kelsa-da, sen butun kelgan o'fikrlarga berilib, ona turunda o'ylarga tegish tugul. Sening mumkinchiliging bor, senga Alloh taolo ani shusha oqilinga xo'ja bo'larga mumkinchilik bergan. Oqil ul mana sening boshingda fikr bo'lib tug'an jumla, fikr, o'y ul sen tugul. Sening saylov mumkinchiliging bor. Sinani o'zingda mana kim men, mening o'y-fikrlarim ul menikimi, ul menmi degan tiga turli falsafiy savollar bilan sen o'zingga mana shu men kim degan qo'ya menim mana shu g'ibadat qulu o'rini degan tushunchalarga javob izlaganda sen ayta olasan mana ul fikr ul meniki, u mening boshimda tug'an o'yg'ina ham mening boshqa o'rnim, organim bor. Shu fikrni etib chiqara ola turgan. Mana sen shu o'rningni tobirga tegish hozir. Boshda mana shu uy fikrlarni etib chiqarish uchun sen mana shu etib chiqaruvchi o'rnini o'zingning vujuding bo'lgan, o'zingning ruhiy mana shu qalbing bo'lgan o'rinni